0: A deputada Noa Presas insiste ademais en que a Xunta saca peito dunha cifra que non é mérito autonómico.
1: E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega a preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza e temos un goberno dobremente secuestrado por Génova, que nin sequera quere negociar o novo sistema de financiamento, nin tampouco acepta a quita da débeda que aliviaría moitísimo a carga fiscal que ten Galiza.
0: Seguimos con números. A banca logra 386 millóns de beneficio no primeiro semestre deste ano, unha cifra inferior a do pasado, sobre todo polo aumento no pago de taxas. Volvemos a Santiago, Rubén.
2: Pues Juan Carlos Escotet, presidente da banca, valora os resultados acadados ata agora, con todo, despois dos impostos, tratase dun beneficio dun 9,6% menos que no ano pasado.
3: Luego de todas las integraciones que fuimos haciendo, que conllevaron algunos beneficios fiscales que fuimos aplicando, pues ya concluidas las integraciones, el efecto, nuestras tasas de contribución fiscal ya son mayores y eso, bueno, se ve reflejado en el beneficio atribuido.
2: Máis alá do impacto das taxas, o volume de negocio creceu en 11.000 millóns no último ano e acadaron 77.000 novos clientes. E malia que avanzan no seu mercado en Portugal, descartan facer unha oferta de adquisición ao banco luso CTT.
3: Nuestro enfoque está mucho más orientado en este momento a desarrollar mayor crecimiento orgánico y es donde vamos a concentrar el mayor esfuerzo.
2: E destacan que o seu alto número de depósitos minoristas favorecen que teñan unha boa liquidez.
0: A CIGA Saúde pide á Xunta que retire a licitación para externalizar o servizo de dietética no Hospital Clínico de Santiago, Silvia Muiña.
4: Denuncian que a Xunta se contradí alegando para esta licitación a falta de profesionais especializados cando no ano 2020 creou unha formación profesional para esta categoría que podería dar cobertura ás necesidades dos Sergas tanto na elaboración de dietas como na supervisión a xestión de incidencias dietéticas. Ademais, sinalan que na listase de contratación desta categoría hai 469 persoas inscritas. Ana Vilariño, de CIGA Saúde.
5: É unha contradición. Por unha parte, creas unha categoría en 2020, unha categoría profesional no Sergas, pero, sin embargo, non lle abres campo a esta categoría. Estás contratando persoal da privada para realizar unha serie de actividades e de tarefas que, por outra banda, estás admitindo que son o persoal idóneo.
4: Consideran que a dinámica de seguir externalizando servizos só contribúe ao deterioro da sanidade pública contratando persoal da privada e con peores condicións laborais.
0: A Escola Infantil do Concello Brensán de Taboadela pecha as súas portas debido ao número de matrículas e sen previsión de crecemento. Este Concello Brensán será un dos tres galegos nos que se adopta esta medida pro curso que ven. Dende o Concello explican que sen comedor, moitas nese país, decidiron inscribir os seus fillos na Escola Veciña de Seixalvo, que si ten este servizo, o alcalde Álvaro Vila lamenta a no e asegura que dende o Concello fixeron todo o posible para evitar esta situación.
6: Levamos a varios anos ao límite facendo esforzos, incluso trouxemos unha familia de Vigo con un cativo pequeno nunha vivenda que preparamos para aquí para a Clínica Social para subsistir, pero bueno, ahora xa non foi máis posible. Es decir, fixamos todos os esforzos posibles para que non fora así, pero bueno, non foi posible.
0: No, ainda no ido educativo, críticas da CIGA ensino as cifras de profesorado para vender o curso. O sindicato cualifica de propaganda os datos que apuntan a un incremento de 390 docentes, considera que está moi lonxe dos 900 profesores adicionais que foran anunciados pola Xunta, Eva Otero.
7: Tamén indica que non se cumpre a promesa de incorporar 50 orientadores nin 100 profesionais de pedagogía terapéutica para atención á diversidade. Críticas tras a publicación da adxudicación provisional de destinos para o vindeiro curso. A CIGA tamén apunta que a lista se recorta 22 prazas en formación profesional e 14 nos conservatorios de música e pide a Xunta que corrixa as eivas cando publique a adxudicación definitiva.
0: E o BNG urxe o goberno a rectificar e manter as aulas de galego en Londres que funcionan dende hai tres décadas, Eva.
7: O deputado BNG no Congreso, Néstor Rego, pídelle ao Ministerio de Educación que dea marcha atrás na decisión de suprimir as aulas de lingua e literatura galegas no Instituto Público Vicente Cañada Blanch de Londres, un programa educativo que se desenvolve de maneira ininterrompida dende 1991 e permitiu durante máis de 30 anos que os descendentes da emigración galega puidesen manter o vínculo coa súa lingua e cultura de orixe.
0: A escultura a Santa de Francisco

0: Sorey, trasladada de Uruguay a Galicia para ser exposta de forma permanente en Santiago. A súa recepción terá lugar o mediodía cun acto no Museo da Ciudad da Cultura. Asistirán o presidente da Xunta e o Conselleiro de Cultura. A peza foi adquirida en 2022 pola Xunta e, aínda que neste tempo foi exposta en Montevideo, agora poderá verse de xeito xa permanente na Ciudad da Cultura. Trasladas a Galicia, cadrando co centenario da súa creación. Tras a súa presentación no ano 1926 a Exposición Nacional de Belas Artes en Madrid, a peza foi adquirida en 1951 pola colectividade galega emigrante en Montevideo, onde estaba exposta ata este momento. E agora imos coa información deportiva. Óscar González, bos días.
1: Bos días, José Manuel. Hoxe, segundo adestramento da semana para o Celta e o Deportivo, que mañá teñen un novo partido de preparación, o Celta en a Fouteza contra o Viseu portugués e o Deportivo en Vilalba contra o Lugo. En Vigo, a boa noticia é que Hugo Álvarez se reincorporou este luns ao traballo do grupo. Na Coruña foi Loureiro que puido facer tamén parte do adestramento cos compañeiros. O Deportivo comunicou que 26.412 socios renovaron o seu carné para a vindeira temporada, un mellor ou máis que nesta mesma fase o ano pasado. E onte fixose público o calendario da temporada en Terceira Federación. A competición empeza o 6 de setembro, figuran dous descendidos, o Arenteiro, que cae desde a Primeira Federación, e a Sarriana. En baloncesto, Leima deu coñecer algúns dos partidos que disputará antes do debut na Liga Endesa. Rematará os adestramentos o día 10 de agosto e o primeiro partido será contra o Obradoiro, os dous equipos que retornan á máxima categoría. Leima e Obradoiro volverán a verse as caras a primeira fin de semana de setembro na Copa Galicia xunto a Breogán e co Ourense.
2: É o meu país, aquela terra em que nasci e vivi.
0: Carolina Rubirós e Xavier Alcalá recuperan o legado de Andrés do Barro coa xira Deitado na Area en homenaxe ao 60 aniversario do debut musical do cantautor galego. Esta noite fan parada na Casa da Cultura de Pontedeume, un pobo moi vinculado ao do Barro. O concerto comezará ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Galicia e as outras 12 comunidades gobernadas polo PP pediron o aprazamento do Consello de Política Fiscal que se ia celebrar mañá.
2: Unha reunión prevista para avanzar no modelo de financiamento que queren que se celebre no mes de setembro para poder aportar, segundo popular, Alberto Pazos.
3: Cando un pide que se modifique a data dunha xuntanza é porque ten intención de ir a esa xuntanza, porque ten intención de participar nos traballos que nela se fagan e porque ten intención de facer aportacións e levar unha negociación, como sempre pedimos, multilateral.
2: Unha postura que non entenden dende a oposición. Olaia Rodil e Lara Méndez salientan a importancia dun encontro que sentará as bases do financiamento autonómico futuro.
4: Porque esa reunión do Consello Económico e Fiscal é das máis trascendentais dos últimos anos. Porque se vai decidir o futuro da Galiza das próximas décadas e do sistema de financiamento.
5: Hai miles de millóns en riba da mesa para todas as comunidades autónomas. E iso é sanidade, iso son residencias, iso son listas de espera, iso é vivenda.
2: Así os puxeron tras a Xunta de Portavoces que fixou para este mesmo xoves o pleno no que se aprobará o teito de gasto para o vindeiro ano que a oposición coincide en ver insuficiente para reforzar os servizos públicos.
1: A taxa de paro descende en Galicia no segundo trimestre do ano e a cuarta comunidade na que máis baixa, sitúase no 7,9%, case 2 puntos menos que a media estatal.
2: Son preto de 15.000 persoas menos no paro que baixan todas as provincias, pero somos a única comunidade xunto coas Canarias na que se destruiu o emprego neste período. Perdéronse uns 6.000 traballadores, algo que para Francisco González da Ciga é preocupante.
6: A reducción do paro que vemos non responde á creación de emprego, senón á diminución da poboación activa e, mentres tamén, cae a ocupación.
2: Dende Comisión Sobreira salientan a diverxencia de Galicia co resto do Estado nesta cuestión e que un 93% do emprego creado é temporal.
1: Tampouco baixa conflictividade no sector hostaleiro da provincia da Coruña. Os traballadores poderían ir a folga o día do eclipse se a patronal non deixa de recortar os seus dereitos.
2: Denuncian que levan ano e medio negociando o convenio co anterior caducado e as posturas non se moven. Reclaman melloras para un sector no que xa está a costar a topar traballadores. Roberto Alonso da Ciga.
7: Como ben sabemos, tamén contratar personal, unha xa non en contra porque teñen as condicións que teñen, e iso que implica unha sobrecarga brutal, tanto física como psíquica, para estas persoas traballadoras.
2: A alcaldesa da Coruña apoia e pide sensibilidade a patronal.
1: No Parlamento, na Comisión de Estudos sobre os Factores que Influen sobre o Prezo do Leite en Galicia, comparecía esta mañá o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, puxo acento na actitude da industria que di segue pactando prezos.
2: Asegura que en abril recortaron 19 millóns mensuais aos gandeiros galegos, pero que os prezos vai hai que engadir a incerteza na que viven os produtores.
8: O sistema de direito de pernada da industria para decidir unilateralmente canto quere ganar e a como quere pagar, sin ter en conta criterios objetivables, traslada unha incertidumbre a un empresario que ten que facer grandes inversiones para poder pensar a corto e a medio plazo.
2: Roberto García sinala que o que lles recortaron é equivalente ao que reciben como axudas da PAC.
1: A Xunta insiste en que non está acreditada a orixe agraria da presenza de nitratos nas augas galegas, así o defende Medio Rural, que vende pechar a consulta pública dun decreto para establecer as medidas que debe tomar a Xunta ante esas contaminacións no caso de que se confirme.
2: Para Adega, este trámite é só un novo adiamento da necesaria declaración de zonas vulnerables. Finseirexas denuncia que o goberno galego leva 25 anos desoindo directivas e decretos europeos que se o exixen.
9: A Xunta cómplice das malas prácticas de determinadas empresas que levan décadas enchendo comarcas enteiras cos seus refugallos sen tratar, e de aí derivan graves problemas de saúde pública incluso.
1: En Lugo, no Concello de Xove, os veciños alertan de que está a chegar po vermello procedente da balsa de lodos de Alcoa.
2: Situación agravada pola seca que o BNG levará ao Parlamento. A voceira no Concello, Pilar Vázquez, considera inaceptable que non haxa información oficial sobre a toxicidade das partículas. Tamén o Comité de Empresa de Alcoa reclama solucións urxentes.
1: E hoxe quedou aprazada o 5 de agosto a cita prevista para hoxe dos acusados polo naufraxo do pesqueiro Villa de Pitanxo en Terranova. O director de flota da armadora está en Uruguai. O administrador presentou un certificado médico. Finalmente, o juiz Ismael Moreno citou unos de novos 3 pro mércores da semana próxima. Son algúns dos asuntos que ampliaremos a partir das 2:10 nunha nova xornada de alertas polo impacto que poden ter na saúde as altas temperaturas. Agárdanse cifras de alrededor dos 40 graus en Ourense e Valdeorras, onde hai aviso amarelo. A esta hora as neboas costeiras refrescan a Costa da Morte e as rías baixas a 20 grados, no resto superanse os 30 en algúns puntos.